0: 哎，
1: hindi ko lang nadumduman ang ginahambal ni Nurse Liza sa akon nga maghalong ako pagbuwa ko sa ospital. Tungod delikado ara sa katalagman ang kabuhi ko. Ano ayhan nga katalagman? Ano ayhan? Ano ayhan?

Mayo nga po, yun kay Tropang Era. May i-share ako sa inyo nga istorya about ni siya sa akon. Kag sa akon nga boy best friend. Kay Tropang Era, ginda yun sa giyapon sa akon nga boy best friend ang mag-propose sa iyang girlfriend bisan pa nga may natabo sa amon. Yahoo! Scary ba?